0: ཁས ཁས
1: ginchigiga tsasas zosatral temo danger won tenini di de chulina la mandam da do tenini dendan dam da chotsabotan da tu anyo
2: thongyo la
1: chenle
2: temo gareta chador sena machu sona chembor ta padlo chunchol le kandale
1: ore sena chembor izo
2: o tangare ko ke ja chesi go sena ta chul ha chmo jao das de ka de maris
1: re re re
2: lo chunchol le ka yemi le jmada no chul ha chmo jao mo thongyo la Hindi ta rong gapso tingi chani mok che zena ta che san yandu sa yo mare rong gapso ta te ka tseb zhe chani rong leka rong pe le ta te ke chenpo ri tingi do la ta ta leka de ta nga tsu rong gapso se rene sho sha de nga tsu jumzi chi chari la nga tsu taman samu chin se na rong po mrek rene sho sha de jumzi je je ke chenpo ri sam te ka leka de san no ni gapso tsengu de len du ta nga ta zub zeli non ta ri la ᱛᱨᱟᱭᱥ ᱱᱮᱥᱚ ᱡᱟᱜᱤᱱᱟ ᱱᱮᱪᱮ ᱡᱤᱛᱤ ᱥᱟᱱᱥᱟᱱᱫᱨᱟᱥ ᱢᱟᱞᱮᱱᱟ ᱥᱮᱵᱚ ᱢᱮᱞᱤᱱᱫᱨᱟᱥ
1: ᱥᱮᱱᱛᱚᱢᱵᱟ
2: ᱚ ᱥᱮᱱᱛᱚᱢᱵᱟ ᱛᱟᱱᱨᱚᱱᱫᱚ ᱛᱮᱛᱟ ᱛᱨᱚᱵᱮᱞᱮᱱᱫᱟ ᱨᱚᱝᱥᱟᱢ ᱞᱮᱠᱟᱫᱮ ᱨᱚᱝᱞᱮᱱᱫᱚ ᱜᱤᱱᱟ ᱪᱮᱱᱤ ᱢᱨᱟᱜ ᱨᱮᱱᱮᱥᱚ ᱥᱟᱫᱤᱝᱟ ᱪᱩ ᱡᱩᱢᱡᱤ ᱪᱮᱭᱚᱨᱤ ᱱᱤᱱᱤ ᱛᱟ ᱞᱮᱠᱟᱫᱮ ᱨᱚᱝ ᱜᱟᱛᱚ ᱪᱮᱥᱟᱛᱮ ᱥᱮᱵ ᱥᱮᱵᱚ ᱫᱚ
1: ᱡᱮ ᱛᱟᱢᱟ ᱢᱚᱱᱪᱮ ᱡᱟᱠᱟᱛᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱪᱤᱞᱤᱱᱟ ᱞᱟᱛᱟ ᱛᱚ ᱛᱚᱯᱷᱚ ᱪᱟᱝ ᱪᱤᱫᱨᱚ ᱦᱚᱭᱟ ᱨᱚᱝ ᱥᱚᱥᱚ ᱜᱟᱥᱚ ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱤ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮᱱᱫᱟ ᱛᱩᱡᱤ ᱛᱮᱱᱫᱟ ᱠᱟᱞᱤ ᱠᱷᱟᱢᱨᱚ ᱦᱚᱭᱟ
2: ᱨᱮᱞ
1: ᱛᱮ ᱡᱚᱱᱛᱟ ᱢᱮ ᱡᱮᱢᱤ ᱜᱮ ᱪᱷᱚᱥ ᱱᱟ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱨᱮ ᱡᱤᱱᱟ ᱞᱟᱛᱟ ᱜᱚᱡᱤ ᱚᱴᱟ
2: ᱡᱮ
1: ᱪᱮᱱᱟ ᱫᱟ ᱞᱚᱪᱤᱱ ᱡᱩᱨ ᱦᱚᱭᱟ
2: ᱨᱮ
1: ᱜᱚᱡᱤ ᱠᱚᱡᱤ ᱞᱚ ᱠᱷᱟᱢᱨᱚ ᱦᱚᱭᱟ
2: ᱨᱮᱞ
1: ᱛᱮᱱ ᱥᱟᱫᱤᱛᱟ ᱜᱤᱱᱪᱤ ᱱᱟ ᱞᱟᱛᱟ ᱞᱚᱥᱚ ᱠᱚ ᱠᱚᱠᱟ ᱥᱚᱢᱟ ᱨᱟᱱᱭᱚᱱ ᱫᱚᱨ ᱦᱚᱭᱟ ᱨᱚᱴᱟ ᱤᱱᱟ ᱞᱟᱛᱟ ᱞᱚᱪᱤᱱ ᱥᱚᱢᱟ ᱛᱟᱨᱥᱤᱱ ᱛᱟᱱᱨᱤᱱ ᱡᱚᱱᱭᱚᱨ ᱦᱚᱭᱟ
2: ᱨᱮᱞ
1: ᱛᱮᱱᱤᱱ ᱥᱟᱞᱤᱫᱚᱛᱟ ᱛᱮᱝᱜᱮ ᱤᱱᱟ ᱞᱟᱛᱟ ᱜᱤᱱᱪᱤ ᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱡᱟᱢᱤ ᱢᱚᱢᱯᱚ ᱡᱚᱱᱭᱚ ᱭᱚᱡᱨᱮ
2: ᱟ ᱡᱚᱭᱚ
1: ᱪᱮᱱᱟ ᱪᱮᱱᱟ ᱞᱟ ᱡᱚᱱᱭᱚ ᱞᱮᱠᱟ
2: ᱛᱟ ᱞᱚᱵᱨᱟ ᱪᱮᱢᱚᱱ ᱢᱟᱱᱟ ᱥᱟᱱᱥᱤ ᱯᱚᱡᱤ
1: ᱥᱟᱱᱥᱤ ᱯᱚᱡᱤ
2: ᱞᱟᱣᱡᱮ ᱞᱚᱵᱨᱟ ᱥᱟᱱᱩ ᱨᱮᱞᱟ
1: ᱞᱟᱣᱡᱮ ᱞᱟᱡᱟ
2: ᱨᱮ ᱛᱮ ᱛᱤᱱᱚ ᱥᱟᱢ ᱛᱮ ᱧᱮᱛᱚ ᱧᱮᱛᱟ ᱪᱮ ᱞᱚᱞᱟ ᱛᱟ ᱛᱤᱱ ᱞᱚᱵᱨᱟ ᱛᱷᱩᱱ ᱛᱮ
1: ᱧᱮᱡᱤ ᱞᱚᱞ ᱛᱮ
2: ᱞᱚᱵᱨᱟ ᱛᱷᱩᱱ ᱪᱟ ᱫᱮᱛᱮ ᱱᱟ ᱢᱮᱱᱤ ᱭᱟ ᱞᱟᱥᱟ ᱫᱮ ᱯᱟᱭᱩ ᱯᱮᱥ ᱛᱤᱱ ᱨᱚᱯᱩ ᱢᱟ ᱛᱮᱞᱟ ᱨᱚᱢᱚ ᱵᱚᱞᱮ ᱡᱚᱱᱥᱮ ᱪᱮᱨᱮ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱪᱮᱱᱚ ᱟᱠᱟ ᱨᱚᱱ ᱪᱮᱱᱚ ᱚᱛᱚᱱ ᱫᱤᱱ ᱠᱤ ᱠᱟᱛᱚᱱ ᱞᱚᱵᱨᱟ ᱛᱟ ᱯᱷᱚᱞᱚ ᱪᱟᱠᱟ ᱱᱟ
1: ᱡᱮ ᱡᱮ ᱡᱮ
2: ᱛᱟ ᱠᱚᱭ ᱠᱟᱱ ᱜᱮ ᱨᱟᱣᱟ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱡᱟᱣ ᱭᱚᱨᱮ
1: ᱡᱮ ᱡᱮ ᱡᱮ ᱛᱟ
2: ᱛᱮᱱ ᱟᱣᱛᱟ ᱛᱟᱱᱨ ᱛᱮ ᱨᱟᱣᱟ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱡᱟᱣ ᱛᱮ ᱛᱟ ᱞᱟᱥᱟᱞ ᱛᱨᱩ ᱫᱮ ᱝᱟᱞᱟ nga chungdu ni chen sen ta chongle ri kha nga ga bu shu
1: ta ma ron su ga shot
2: ta chongle ja go do sa nga tro we de te chen no la pe kha ba ja nga ngu ko nga ma cha tong nge chong ja ge ja tro shi phom du la
1: ji ji ji
2: tro we de nga da wa so de la te zu pu ka la ki ning u chi kha je yo pa de ji ni me pa cha su
1: o re lo da tian se de da so si la sa
2: de te me pa cha se ba ro
1: nge
2: sa go ro
1: o re
2: tong go ro kong go ro te tro we de nga ko che me pa cha su te ro pa do lo do kha pa ja ngu ko sho do ta tro we kon re la
1: ji ji ji
2: te kon ke kon do ji ni ta kon ke ka li de tro tro sin ro ro ne ta nyi pa zo gu nan ngo cha bu ro la
1: de ri
2: zo po mu do la te tro te nyama re re la go mu nga se ke nge sa ma sa
1: nyama che la
2: o ta ngo ma ran je na ke cha te shi na chu ma yi che ji re ni to ni cha ze lo ta ke cha te shi na yi che ma ka mu re
1: de ri de ri
2: yi de ngo ma ne cho ta sa nu yi chu ja ji pa ga sun de ta chu le ska de to na te ta sa mo to pa ro la rong le ma cha mo cha che me de sa ma sa che mi ni de de to chong le ka ni to na sa lo chung chong yi na mi shi sa non do mi shi na mi shi ta tro we de nga la sa te tro we da wa son de te ni ma re no go mo nga pe chu che we to yi se na ta pe jin hwan be me so zo zo yo pe jin to
1: kan po dis dis
2: sa kan po dis so le ta ti che do mo sa nga ro wa te de o ta ma ya nyu ta nga do ze bo te te ge chan de un po do ze bo ta tru we tsua jin ga te chan no kong ko ng do de ta te ni go nan ni pho gu mon do la
1: ji
2: nga lo bra chim bi ju re no la ta sa jo kong jo lo ri sa tsuma chan no ton ro ta lo da thon sa de la te to chan no la pa si nga che go da mi di nyo le chen ga nga te go do se na ngo tsa bon do la
1: di ri
2: te chan no kong ko je kong do de ni pho gu mon do ga te